0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Och vi ska ta en titt på trafikläget här nu med Joakim Jax.
1: Ja, trafikläget, vad säger man? Det finns ingenting när det gäller olyckor eller dylikt inrapporterade hit senaste halvtimmen. Det har dock uppstått lite köer här var. Det pågår en del vägarbeten till exempel utanför norr om Arboga där upp från Gräsnäs i de regionerna. Det är väl inte så stor nyhet att det är köer där direkt. Norr om Västerås upp mot Surahammar också här vägarbeten. Och så gick det lite trögt för er trafikanter som kommer från Köping och mot Västerås som ska passera då Sörstafors trafikplats. 020 999 444. Tipsnumret dygnet runt.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
4: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
5: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
6: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
3: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
5: Och det där tyckte du inte Colin om.
0: Ja, i SR-appen där kan du också imorgon lyssna på finalen av P4 Nästa Stjärna Västmanland. Då har vi ju de här tre finalisterna som har spelat så mycket i radio nu senaste månaden. De kommer att komma hit till Radiohuset i Västerås och spela live. Får vi se vem som vinner och som tävlar om att kunna ta sig till riksfinal och att då vinna att få vara med i Musikhjälpen. Men nu, klockan är 3:30. Vi ska få lokala nyheter med Cecilia och först handlar det om politik.
7: Vi ska förflytta oss till Hallstahammar där den politiska vilden Sigge Synergård som lämnade Liberalerna efter 32 år för bara mindre än 2 veckor sedan är en del av det nya styret.
8: Sigge har ju varit en del av vår majoritet under den här mandatperioden som har varit och han har varit väldigt trogen och hållit sig till de spelregler som vi har satt upp inom den majoriteten som har varit.
9: Socialdemokraten Jenny Hödefors väntas bli Hallstahammars nya ordförande i kommunstyrelsen. Hur ser styret ut då? Jo, det är ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans med Sigge Synergård då. Exakt samma uppställning som efter förra valet, bortsett från att Synergårds Liberalerna var med. Ett parti som nu gått i opposition istället. Och det styrande gänget har ett mandats fördel.
8: Vi tror inte att Sigge kommer att agera på något annat sätt i det här fallet, utan att det vi kommer överens om och det vi ska jobba för tillsammans, det kommer att gälla alla våra representanter i majoriteten.
7: Säger socialdemokraten Jenny Hödefors och reporter Josef Jakobsson.
0: Och nu ska det handla om en vinnare.
7: Ja, Västeråsbon Erik Bäckström, han tog hem första platsen i SM i pravlintillverkning i helgen.
10: Ja, men det känns såklart fantastiskt roligt att få ta hem guldet till Västerås.
11: Det är tredje gången han tävlar och efter 2 tidigare andra platser knep nu Erik guldet. Och det gjorde han med 2 stycken praliner. Den ena med jordgubbsmarmelad, basilika och svart sesam i ett skal av ljus choklad. Och den andra innehöll kola med åkerbär och apelsinblomshonung men också mörk choklad och ett krisp med kampottpeppar.
10: Det betyder ju oerhört mycket efter att ha kämpat flera år för det här och speciellt nu i år satsat väldigt hårt på att just nå ända fram och ta med sig det man har lärt sig de andra gångerna och slipat på både sig själv och på pralinerna för att nå

0: guldet och nå ända fram. Så det känns ju som en enorm lättnad att äntligen knipa guldet.
1: Ja, det säger vinnaren Erik Bäckström i Västerås. Och reporter Amelie Haglund, vattnas det i munnen nu, Lukas?
2: Ja, men det gör det.
1: Ja.
2: Jag önskar att jag själv hade varit bra på att göra praliner bara. Men jag tror inte, jag är inte bra på att baka någonting.
1: Du är inte det.
2: Nej, du då?
1: Du får prova. Du kanske är bättre än vad du tror.
2: Tror jag verkligen inte. Allt som har med köket att göra, om det inte är liksom matlagning, allt som har med bakverk att göra, det är katastrof när det kommer till mig.
1: Ja.
2: Du då?
1: Nej, jag tycker om att baka, men jag har aldrig försökt mig på praliner. Det kanske blir nästa grej.
2: Vi får testa och se hur det går.
1: Mm.
2: Och ganska ruggigt väder idag, eller hur Elvira?
3: Jätteruggigt, jättekallt, jättehustigt, jättegult på löven. Alltså, hej oktober.
2: Men du har på dig tillräckligt med kläder idag i alla fall?
3: Det har jag, det har jag.
2: Och det för oss in till Erik Höger Olsen som är meteorolog på SMHI. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
2: Du, det är kallt idag. Alltså, hur kallt är det i Västmanland?
4: Ja, 6-7 grader just nu. Sen kommer ju temperaturen börja falla nu. Vi kommer också få lite minskad molnighet under kvällen och natten. Och då skulle kanske temperaturen faktiskt kunna närma sig 0 grader.
2: Ah, det är liksom, nu börjar det frysa på här, Erik.
4: Ja, visst. Till och med så, om man vill trösta sig med även sörlänningarna ända ner över Skåne, finns det risk för frost i natt.
2: Okej, okay. Och imorgon då?
4: Ja, imorgon sen då. En del solglimtar under morgonen, men annars så är det efterhand det vi väntar på, att det ska mulna på västerifrån när vi har en ny front på ingång. Det är väl egentligen först fram emot sena eftermiddagen som det mulnar på allvar, dessförinnan alltså tidvis ganska så gott om sol. Men sen då fram emot sena kvällen och natten då passerar ett nytt kännbart regn.
2: En ny front, du menar av varmt sommarväder då, antar jag?
4: Ja, vet du vad? Det följer faktiskt lite mildare luft bakom det. Ja, men jag vet inte om det är att woa för, men lite mildare luft följer bakom regnet.
2: Okej, Erik Höger Olsen, meteorolog på SMHI. Tack så mycket.
4: Tack.
2: Ha en fortsatt trevlig dag.
4: Tack tillsammans, Lukas.

0: How Will I Know med Whitney Houston. Och nu blir det en uppdatering från Radiosporten. Det blir med Pontus Lind och han kommer att inleda nu med fotboll.
1: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
2: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
3: Reporter Gustav Renkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
4: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
5: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
4: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
6: There's no way this can carry on.
4: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
6: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
4: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sedan ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
5: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
3: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
7: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
8: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
7: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
3: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
9: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag kan dela med mig av både på och av plan.
3: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.

0: Kvart i fyra, Adele, Set Fire to the Rain. Du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland. Och Elvira, basketsport, hur bra kollar du på det?
1: Jag har inte bra koll. Jag har inte bra koll riktigt så på någon sport, om jag ska vara helt ärlig. Men jag kan tycka att basket är ganska skojsigt att titta på. Jag har ändå sett några matcher i mitt liv. Köping Stars, du vet. Där ja. Har man ju varit och tittat. Ja.
0: Absolut, absolut. Men då undrar jag såklart det här. Hur bra koll har du på liksom hur så här gamla baskettröjor kan gå på för, under en auktion? Du vet, om den har burits av till exempel Michael Jordan.
1: Ja, det har jag väl ännu mindre koll på då. Ja,
0: jag tänkte att du var perfekt för det här då. För det är ett nytt rekord.
1: Aha, okej. Okay. Det är en tröja som ska säljas, eller?
0: Exakt, det är en matchanvänd tröja. Så basketlegendaren Michael Jordan har alltså svettats i den här tröjan.
1: Finns det en autograf på?
0: Det gör det faktiskt inte, tror jag. Jo, den är en signerad bortatröja. Det är en
1: tur.
0: Chicago Bulls-tröja. Den bars av Jordan under NBA-finalserien 1998.
1: Oh,
0: hoj. Ja, och den har sålts dyrt på auktion. Det är den dyraste någonsin inom basketen. I kronor. Tänk hur stort basketen är i USA. Och så tänker du, den summan.
1: Oh, jag hatar såna här frågor. Men kan det vara liksom en halv miljon?
0: Alltså i kronor?
1: Ja.
0: Oh, du är så långt ifrån. Jag älskar verkligen hur du inte har koll på hur hur fanatiska folk är när det kommer till de här sportklenoder.
1: Men det är mer alltså.
0: Det är enormt mycket mer.
1: 2 miljoner.
0: Ja, det är enormt. Vet du vad? Jag släpper det här. Vi kan inte köra att du ska gissa upp till 140 miljoner kronor.
1: Men sluta. Det tycker jag nästan är fånigt mycket alltså. Jag var också fånigt långt ifrån. Det här är inget roligt.
0: Men för 2 veckor sedan så såldes en hemmatröja som Jordan bar under samma finalserie för 122 miljoner kronor. Då var det en annan tröja.
1: Gud. Hjälp, det är verkligen höga summor. Förlåt nu alla som lyssnar, och det är så här sportfantastiskt.
0: Ja, men 140 liksom miljoner kronor, det tror jag faktiskt de flesta som lyssnar kan känna. Nej, men det hade inte ens jag använt så mycket pengar till.
1: Nej, det är ruskigt mycket.
0: Vad hade du använt 140 miljoner kronor till om inte en signerad tröja av Michael Jordan?
1: Ja, jag kanske hade köpt något otroligt läckert hus vid havet, åkt några varv runt jorden och sådär.
0: Eller så hade du kunnat bo i ett ruckel, men du hade kunnat haft en tröja på väggen som är inramad av Michael Jordan.
1: Det känns inte som en prioritet för mig faktiskt. Men tack för förslaget.
0: Ja, det är så himla roligt det här. Jag vill bara säga att rekordet för en försäljning av en matchanvänd sporttröja överlag är 243 miljoner kronor. Och det var av en baseballikon då, Babe Ruth.
1: Men liksom, varför är det då, för att man ska kunna skryta om att man har det, eller varför känner man det behovet?
0: Men man känner ju ett behov av att om du älskar sporten, tänk dig liksom att det, i den där tröjan var det han liksom ledde laget till vinst. Förstår du vad jag menar? Mm.
1: Jo, jag fattar känslan alltså, men att lägga ut den summan, där har jag svårt att förstå.
0: Ja, vissa människor har mycket pengar, och när man har extremt mycket pengar då kanske 140 miljoner kronor egentligen inte är så mycket heller.
1: Det kan vara så.
0: Men då vet jag i alla fall att du inte hade köpt en tröja av Michael Jordan.
1: Det hade jag inte, men all heder till honom.
2: P4 Dokumentär. För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom i hagelbössan!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Och imorgon då kommer Forever Now med låten No Leisure hit till P4 Västmanland. De är en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Västmanland. Vill du rösta på dem, då har du inte lång tid kvar på det. Smsa 3202 till 72020 eller ring 099 132 02. Och så här låter det.

0: No Leisure med Forever Now. Rösta på dem i finalen av P4 Nästa Stjärna Västmanland. Kan du göra? Då smsar du 3202 till 72020 eller så ringer du till 099 132 02.
1: P4 Västmanland,
2: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi få nyheter med Cecilia, och först om en vinnare, va?
3: Ja, för Västeråsbon Erik Bäckström, han tog hem första platsen i SM i pralintillverkning i helgen. Och vet du vad de här pralinerna innehöll?
0: Nej, någonting gott antar jag, men ja, inte, vet jag inte exakt vad.
3: Det var två praliner. Den ena innehöll jordgubbsmarmelad, basilika och svart sesam i ett skal av ljus choklad. Mm. Och den andra innehöll kola med åkerbär och apelsinblomshonung, mörk choklad och ett krisp med kampottpeppar.
0: Det låter som en för finsmakare det där.
3: Ja, verkligen.
0: Ibland är jag lite barnslig i min smak, att jag bara vill ha så här ljus choklad med det där man gillade när man var liten. Så hör man det här kampottpeppar, apelsinblomshonung.
3: Så det här är inget för dig då?
0: Jo, jag tror att jag hade gillat det väldigt mycket om jag fick äta det. Men just när jag ser det så hade jag tänkt att nej, det känns vuxet.
3: Ja, precis. Det är nog lite vuxen poäng i det här.
0: Säkert.
3: Och det är tredje gången som Erik tävlar, och efter två tidigare andra platser så knep han alltså guldet denna gång.
4: Det betyder ju oerhört mycket efter att ha kämpat flera år för det här, och speciellt nu i år satsat väldigt hårt på att just nå ända fram och ta med sig det man har lärt sig de andra gångerna och slipat på både sig själv och på pralinerna för att nå guldet och nå ända fram. Så det känns ju som en enorm lättnad att äntligen knipa guldet.
0: Och några busshållplatser i Västerås, de är ju avstängda.
3: Ja, på området Skallberget, och de är avstängda från och med idag på grund av ett vägarbete. Och det gäller linje 5, så ska man åka där så är det de här hållplatserna som ni ska lyssna till. Bellmansgatan, Karlfältsplatsen, Dybäcksgatan och Skallbergstorget. Och resenärer hänvisas till Gideonsbergsmotet och Bergslagsvägen. Och hållplatserna beräknas vara avstängda till slutet av november, skriver kollektivtrafikförvaltningen i ett pressmeddelande.

0: Elvis vs. JXL här med A Little Less Conversation. Och vi ska ta en titt på trafikläget återigen. Här är det fortsatt lugnt, Joakim Jacks.
1: Ja, om man då nämner att akuta trafikstörningar de har lyst med sin frånvaro. Men visst har det uppstått köer till följd av vägarbeten, som jag nämnde tidigare, mellan Köping och Västerås förbi Hallstahammar då, eller innan trafikplats 125 om man kommer från Köping, så har det gått ganska trögt in mot Västerås. I tågtrafiken är också en försening från Örebro inrapporterad. Det är tåget som skulle ankomma Skinnskatteberg 17.51 och Fagersta 18.05 fortsätter mot Avesta Krylbo. Det tåget beräknas bli ungefär 30 minuter försenat.
2: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
3: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
4: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
3: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
2: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
0: Och det här är eftermiddag i P4 Västmanland. 4:02 i klockan. Elvira, fortsatt ruggigt väder tror jag.
5: Ja, men så är det. Det är en hel del moln och så kommer det lite klara stunder ändå här under kvällen. Men temperaturen faller ner mot 0 grader. Nästan lite snö kanske.
0: Vad sa du? Nästan lite snö?
5: Ja, det står inte i prognosen, men jag börjar fantisera om snö här. Man har ju hört så många rapporter om det på olika delar av i Sverige. Imorgon så blir det i alla fall mycket moln också, men sen så under eftermiddagen så kan solen titta fram. 69 grader blir det imorgon, så det tyder ju inte på snö.

0: Ja, Fields med Calvin Harris, Pharrell Williams och Katy Perry. Också Big Sean, en kvartett på den låten alltså här. 4:06, du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland. Det nu ska handla om en ljudtekniker från Västerås som har skrivit en bok om en annan ljudtekniker som bland annat varit med och spelat in majoriteten av Abbas låtar. Det är ju Micke B. Tretow det handlar om. Och den här boken, den väcker stort intresse utomlands. Och den som har skrivit boken, det är Lennart Zetterberg. God eftermiddag.
1: Ja, god middag.
0: Och välkommen till studion.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du har skrivit den här boken som heter Makalösa Micke. Mm. Om Micke B. Tretow. Och du får ju skicka böcker på löpande band nu till både Tyskland och Australien och sen en massa andra länder. Jag menar, responsen på en bok om en ljudtekniker, då Abbas ändå. Var du beredd på att du skulle få liksom den här responsen?
1: Nej, det kan jag inte säga. Men jag har haft väldigt god hjälp av en annan kille som har skrivit många böcker om just ABBA. Som har kunnat marknadsföra den här boken då utomlands bland sina läsare. Då och så. Så att det är ju mycket därför. Själv skulle jag aldrig kunna marknadsföra boken i Australien. Liksom. Det går inte.
0: Och
1: inte
0: det var svårt för dig.
1: I Kanada och USA heller. Va? Men 20 länder har alltså beställt den här boken. Eller köpare från 20 länder.
0: Ja, och du är ju ljudtekniker i grunden. Du har jobbat många år på radion. Och Micke, han gjorde du en lång intervju med på 80-talet och du följde ju också honom i många år. Och han var ju då huvudljudtekniker åt ABBA och skapade det här så kallade ABBA-soundet, det som alla känner igen. Liksom. Mm. Men att skriva den här boken, hur kom du liksom på den idén?
1: Idén har jag haft väldigt länge. Men det var ju mycket samband med att han åkte på en hjärnblödning och blev ganska dålig. Och då kände jag att nu måste jag skriva den här boken innan han går bort. Tyvärr gick han ju bort innan boken blev klar. Det var lite tråkigt, va? Men han visste om att jag skulle höll på med en bok där och så. Men jag tyckte att det måste skrivas en bok om den här killen, för att han var makalös, rent ut sagt. Han var det. Det var inte bara att han var bara Abbas tekniker, utan han gjorde så mycket annat som kanske folk inte känner till.
0: Men han fick ju också minnesförlust där ju när han fick hjärnblödning. Och, alltså, han kommer ju inte riktigt ihåg åren med ABBA. Så för dig, med din research, hur drabbade det liksom din research?
1: Alltså, det är så här, boken handlar ju inte så mycket egentligen om ABBA som grupp och så, va? Men däremot så berättar ju Micke om hur han gjorde inspelningarna, just det här med ABBA-soundet och så. För ABBA var ju verksamma så mycket tidigare innan han fick hjärnblödningen. Så. Och jag träffade ju honom då på 80-talet där vi kunde prata om hur han gjorde och sådär. Och han jobbade också på Metronomstudion före då och gjorde mängder med inspelningar av olika slag och olika genrer. Och så att det var mycket det vi pratade om och så. Tekniken var ju helt annorlunda på den tiden än vad det blev sen då. Och så.
0: Och man kan väl också tänka att det är ofta man pratar om banden och gruppen och artisterna och sen därefter så pratar man om producenterna. Och det är kanske inte så ofta som ljudteknikerna får den uppmärksamheten som de förtjänar, eller?
1: Nej, så är det. Eller har varit i alla fall. Och det var ju många som sa då att Micke, han var ju liksom den femte ABBA-medlemmen kan man säga. För han bidrog ju väldigt mycket till just det här ABBA-soundet och så. Och sen var ju Micke en sån humorist. Han var ju så jättekul att jobba med. Skämtsam, han lurade folk i studion. Det var massa konstiga roligheter. Och det berättar ju också i boken då, hur han 1 april skämt och sånt där som gjorde att ABBA höll på att gå i taket där.
0: Ja, det är så. Men varför tror du att det är så många som är intresserade av att ändå liksom läsa om Micke B. Tretow?
1: Ja, man kan säga så här. Det är säkert väldigt många tekniker som har beställt den här boken, eller köpt boken då. Och de vill ju säkert veta, hur gjorde Micke? Vad hade han för mikrofoner? Hur ställde han upp mikrofonen och sådär? Va? Så att, för det innehåller ju en hel del om hur han gjorde inspelningar och hur han placerade mickarna. Och han gjorde mycket udda inspelningar, ovanliga mikrofonplaceringar och så. Och det kan vara kul att läsa om.
0: Ja, och vissa vet jag beställer boken på både engelska och svenska för att de vill lära sig svenska. Det är ju det sjukaste jag hört.
1: Ja, det blev jag väldigt förvånad över.
0: Men liksom samma, de beställer alltså 2 exemplar för att de ska lära sig svenska. Vad tänkte du när du fick höra det?
1: Ja, jag funderar väldigt mycket, men det var ju flera som skrev till mig och sa det att jag vill ha bägge, både den engelska och svenska då, för att jag är intresserad av svenska språket. Det var bland annat en tjej i England då som höll på och skulle lära sig svenska, och då kan de ju jämföra då det engelska och svenska boken, och då kan de ju se, jaha, det betyder det så, Ja. Heter det så på svenska?
0: Alltså, Lennart Zetterberg är alltså från Västerås som har skrivit boken Makalösa Micke om Micke B. Tretow, som ju ofta kallas den femte ABBA-medlemmen. Han var deras ljudtekniker. Och vi har ju Dancing Queen med ABBA här i spellistan. Kan du säga liksom någonting om den låten, om hur den spelades in? Vet du någonting om det?
1: Ja, ja, absolut. Jag har hela tracklistan på den. Alla kanaler, alla spår där som Micke går igenom, liksom vilka som spelade vad och sådär. Ja. Och Dancing Queen är ju den låt som, den enda låt som gick upp på Amerikas topplista, första platsen där. Ja. Och den har ju spelats 1 miljard gånger på Spotify.
0: Precis.
1: Så att det, och den spelades ju också då när kungen och drottningen gifte sig. Mm. Samman med det, va? Så att Dancing Queen är nog den topp ett låten med ABBA, kan jag säga.
0: Och då med Micke B. Tretow, såklart.
1: Absolut.
0: Tack så mycket, Lennart Zetterberg.
1: Mm, tack så mycket.

0: Dancing Queen med ABBA. Och vi hade ju nyss Lennart Zetterberg här i studion från Västerås som har skrivit boken om Micke B. Tretow. ABBAs ljudtekniker, många gånger kallas han ju för den femte ABBA-medlemmen. Och enligt honom så är väl just Dancing Queen kanske den låten som är just mest ABBA om man tänker till soundet. Han har alltså skrivit boken Matchless Mike, eller Makalösa Micke. Och den har ju fått väldigt mycket då... Det är många som är intresserade av den utomlands. Den är nästan bättre utomlands än vad den gör i Sverige. Och sen är det ju folk som beställer den på engelska och på svenska för att de vill lära sig svenska. Han berättade ju att det var en person från England som hade hört av sig och sagt att han var väldigt intresserad av det svenska språket. Så då beställde hon båda istället.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

Pontus och amerikanerna här. 5:07. Du lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland. Låten hette Godmorgon Columbus. Ja, och det var ju något år sedan här som man snackade mycket om att det var många, ja men popdrottningar som släppte många bra låtar under sommaren. Det var ju Charlie XCX och hennes Brat, och sen var det ju Sabrina Carpenter med hennes Espresso som spelades mycket på radiokanalerna. En som jag inte tycker har hörts lika mycket, som jag i alla fall tyckte släppte en väldigt bra skiva här i somras, Olivia Rodrigo. Mm. Och den här låten tycker jag faktiskt är en av de bättre på den skivan. Den är lite somrig. Vill man inte hoppa runt och dansa lite? Ni får väl se vad ni känner i alla fall. Drop Dead heter låten. Kul att ni är med oss, Lukas Nordén, Elvira Ringenborn. Fram till 6:30.

Drop Dead med Olivia Rodrigo. Och en husrannsakan har genomförts mot den väldigt profilerade demokratiska kongressledamoten Ilhan Omar i USA. Det rapporterar amerikanska medier. Och det ska alltså vara en husrannsakan som genomförts av federala myndigheter. Det skriver bland andra då